ogun emi mo ni nkan mi pari ise lati da yi mi duro gbogbo kibi ti ogun eje pari ise si lati pada yi mi duro oluwa rin be koja ina ti ara rin be foja ba se na je ina ti agbara je jesu lo ba se na je e so dadua uruko jesu gbogbo kibi ti a pari ise aye mi so mo re ina ti eje